psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoissa.

psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

lähettäänkö kattoo, kukille sun lattoo, meidän teikät matto, ku ihan vittun pakko.